0: 哎，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷爷，王爷 你以为我会相信天上掉馅饼的事儿啊？
1: 真是捡的，爱信不信。
0: 你是不是谈恋爱了？
1: 说啥呢妈，
0: 你说实话我不怪你，
1: 诬陷人。哎
0: 呦，就是问问嘛。
1: 你要是不信的话你就给扔了吧。
0: 扔了多可惜啊，还挺好看的嘛。